0: أشهد أن لا
1: شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں غلام بخت خان کورنش بجا لاتا ہے.
2: نہیں نہیں بخت خان آپ غلام نہیں ہیں, آپ تو ملک کے سپہ سالار ہیں. اس بد نصیب بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی امیدوں کی آخری کرن.
1: شہنشاہ کا اقبال بلند رہے, ہم اور ہمارے تمام سپاہی جو کچھ بھی ہیں آپ کی ہی بدولت ہیں. جزاک اللہ, ایسے نازک ماحول میں بھی آپ اشعار ارشاد فرما رہے ہیں.
2: کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں بخت خان.

0: جن کے زخموں سے بہتے لہو کی رفتار دم توڑنے لگتی ہے، پھر یہ زخم رسنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے حراسہ پانے لگتا ہے، اور تب یہی رشتے زخم دل کو زبان بنا کر اشعار کہنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں۔
1: بجا فرما رہے ہیں جہاں پناہ، جان کی اماں پاؤں شہنشاہ، اشعار اور وہ بھی ایسے وقت میں۔
0: ہاں ہاں بخت خاں، اشعار کی آمد ایسے ہی وقتوں میں ہوتی ہے۔ ہماری کم سنی میں مولوی صاحب کی بیان کی ہوئی ایک بات یاد آ گئی۔ کچھ انسان اپنے آپ کو چوطرفہ اندھیروں، مشکلوں، مصیبتوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں، تو ان سے نجات پانے کے لیے ان کا قلب بلبلا اٹھتا ہے، وجود تھرانے لگتا ہے، سانسیں چیخوں میں بدل جاتی ہیں، روشنی روشنی انہی چیخوں کے سوتوں سے نکلتے ہیں اشعار۔
1: سر تسلیم خم ہے میرے آقا، مگر میرے سرکار، یہ وقت ٹوٹے ہوئے دلوں کی بدقسمتی پر ماتم کرنے، آنسو بہانے یا نامحرومیوں کا نہیں، بلکہ دلیرانہ ہمت اور نئے تازہ جوش و خروش کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہے۔
0: آنسو بہائے نہیں جاتے بخت خاں، یہ تو خود بخود بہنے لگتے ہیں۔ خیر چھوڑیں اس تذکرے کو، یہ بتائیں کیا خبر لے کے آئے ہیں؟
1: یہ غلام آقا کی خیر و عافیت کے لیے حاضر ہوا ہے، کیونکہ ایسے خطرناک حالات میں پہرے داروں پر بھی یقین کرنے کے لیے عقل اجازت نہیں دے رہی ہے۔
0: تو پھر انتظار کس کا ہے؟ جتنا جلد ہو سکے اس جگہ کو خیر آباد کریں۔ پتہ نہیں کیوں کچھ عجیب سی گھٹن محسوس کر رہے ہیں ہم۔
1: ہم نے چند لمحوں کے لیے یہاں قیام کیا ہے علی جا۔
0: کیا کہہ رہے ہیں بخت خاں؟
1: یہ نقشہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اور حکم کریں۔ ہم اب علی گڑھ کے راستے کی طرف نہیں جا سکتے، فرنگیوں نے وہ راستہ بند کر رکھا ہے۔
0: ٹھیک ہے، ہمارے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں، آگرے سے پورب ہو کر چمبل کے بیہڑوں میں جائیں، یا بھرت پور کے راستے میواڑ کی طرف۔
1: میرے خیال میں میواڑ کی طرف جانا ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا۔
0: آپ کو یقین ہے بھرت پور ہماری مدد کرے گا؟
1: ایلچی روانہ کر دیا ہے علی جا، بھرت پور سے انقریب یہاں پہنچنے ہی والا ہوگا۔
0: ماں بدولت کو اپنے سپہ سالار پہ یقین کامل ہے، آپ جو بھی چاہیں کریں، لیکن جلد سے جلد کریں۔
1: بس میرے شاہ، میں آنن فانن گیا اور سارا بندوبست کر کے آنن فانن حاضر ہوتا ہوں۔

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్ర నిలయంలో సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: యువా భారత్ సంకల్ప్ అభియాన్ మునక్కద్ కియా గయా ఇస్ మౌకే పర్ 1500 తల్బా నే అహద్ లియా. కీటో మోటార్స్ ఇదారీ కి పహలి కమర్షియల్ ఎలక్ట్రిక్ బస్ కి నకాబ్ కుషాయి మర్కజీ వజీర్ కిషన్ రెడ్డి నే అంజామ్ ది. తెలంగాణ కే నాయబ్ వజీర్ ఆలా భట్టి విక్రమ్ ఆర్కా నే అమెరికా కే దౌరే కే మౌకే పర్ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ కే ఇజ్లాస్ మే రియాసత్ కి తరక్కీ కే మన్సూబే కో పేష్ కియా. BRS پارٹی کے ورکنگ صدر KTR نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے انجینئرنگ کے طلبہ اور انجینئرز کے خلاف کیے گئے ریمارکس کی مذمت کی اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو لکھا خط. اور سکندرآباد کے لشکر اجینی مہنکلی بونال تقاریب جوش و خروش و عقیدت مندی کے ساتھ منائی جا رہی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ منشیات سے پاک سماج کے ذریعے ہی وکست بھارت 2047 کے خواب کو پورا کیا جا سکتا ہے. انہوں نے منشیات کی وبا کو ختم کرنے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے نشہ مکت بھارت کی مہم کو کامیاب بنانے پر زور دیا. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے آج حیدرآباد کے گچی بولی میں واقع شانتی سرور گلوبل پیس آڈیٹوریم میں برہما کماریس اور مئی بھارت کے اشتراک سے منعقد کیے گئے 10 کروڑ کے نشہ مکت کے عہد اور میگا خون کے عطیہ کیمپ کی تحریک سے خطاب کیا. اس موقع پر گورنر نے کہا کہ ملک بھر میں 65% نوجوان ہیں اور یہ ملک کی اہم طاقت ہیں. انہوں نے سوامی ویویکانندا کی تحریک کے ذریعے منزل کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے پر زور دیا. جبکہ اس سے قبل وزیراعظم نریندر مودی نے نئی دہلی سے ورچوئل طریقے کے ذریعے اس مہم کا آغاز کیا اور ملک کے عوام کو منشیات سے پاک سماج کی تعمیر کے بارے میں بتایا. گورنر نے کہا کہ وکست بھارت 2047 کی تعمیر کے لیے ایک مضبوط بنیاد ہے. قومی پرچم کے ڈیزائنر پنگلی وینکیا کی یوم پیدائش کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ان کی تصویر پر پھول پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنگلی وینکیا نے قومی پرچم کی تیاری کے ذریعے ہندوستان کی ثقافت و تہذیب سے پوری دنیا کو واقف کروایا. انہوں نے کہا کہ ان کے خیالات اور حب الوطنی اور ان کی قربانیاں ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہیں. تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرم آرکا نے امریکہ کے دورے کے موقع پر انڈین اوورسیز کانگریس کے اجلاس میں ریاست کی ترقی کے منصوبے کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ 2047 تک تلنگانہ کو 3 ٹریلین ڈالر کی معیشت میں تبدیل کرنا حکومت کا مقصد ہے. تلنگانہ رائزنگ 2047 کے ویژن کے تحت فیوچر سٹی، ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی اور حکومت کے ITI کالجز کی جدید کاری اور 27 لاکھ طلبہ کے لیے بریک فاسٹ جبکہ انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کے لیے دوپہر کے کھانے کی اسکیم پر عمل کیا جا رہا ہے. نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کی معیشت کو بہتر بناتے ہوئے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہی ملازمین کو تنخواہیں ادا کی جا رہی ہیں. حیدرآباد کے بیگم پیٹ میں واقع IAS عہدیداروں کے سنگم کلب میں آج کیٹو موٹرز ادارے نے اپنی پہلی کمرشل الیکٹرک بس کی نقاب کشائی انجام دی. سرکاری طور پر پلیٹ ہینڈ اوور پروگرام منعقد ہوا. اس پروگرام میں مرکزی وزیر کشن ریڈی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے الیکٹرک بس کی نقاب کشائی انجام دی. اس موقع پر آلودگی

0: گیر مہم کا آغاز کیا۔ وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ ترقی یافتہ بھارت کے لیے نشیلے مادوں سے پاک نوجوان ضروری ہیں۔ ایس بی آئی کی تحقیق میں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی کے متعلق اندازے میں اضافہ کر کے اسے 7% کر دیا گیا ہے۔ دلی سرکار نے جیل میں غیر فطری طریقے سے موت ہو جانے پر قیدیوں کے کنبوں کے لیے 7.5 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ اوڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے کیونکہ مہا ندی دریا کے پانی کی سطح میں کمی آ گئی ہے۔ کیرلا میں بارش کی شدت کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو راحت ملی ہے۔ انڈونیشیا کے مدورا جزیرے سے کچھ دور ایک چھوٹے جہاز میں آگ لگ جانے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 41 لاپتہ ہو گئے۔ اور 2026 کے دولت مشترکہ مقابلوں کی اختتامی تقریب آج رات منعقد ہوگی جس میں 2030 کے اس صدی کے کھیل مقابلوں کے میزبان کے طور پر بھارت کو باقاعدہ میزبانی کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ چونکہ بھارت ایک وکست بھارت بننے کی جانب گامزن ہے، لہذا ملک کے نوجوانوں کو جسمانی طور پر چست درست، دماغی طور پر مضبوط اور پر اعتماد ہونا چاہیے۔ نئی دلی میں آج وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے لیے نشہ مکت یوا مہم کا ورچوئل وسیلے سے آغاز کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ نوجوانوں کو ہمیشہ نشیلے مادوں سے دور رہنا چاہیے اور صحت مند طرز زندگی اپنانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے نشیلے مادوں کی روک تھام سے متعلق 100 ہفتے کی ملک گیر جن بھاگیداری مہم کا آغاز ہو رہا ہے۔
1: وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے لیے نشہ مکت یوا، اس موومنٹ کا نام ہی اس کے سنکلپ کو سپشٹ کرتا ہے، کیونکہ آج جب دیش نے وکست بھارت کا لکشیہ طے کیا ہے تو اس کے لیے آوشک ہے دیش کا یوا تن سے سوستھ ہو، من سے سوستھ ہو، آتم وشواس سے بھرپور ہو اور ڈرگز جیسی گھاتک عادت سے ہمیشہ ہمیشہ دور ہو۔ یہی اس ابھیان کا اُدیش ہے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ نشے کی لت کی وجہ سے لوگ اپنے مقاصد سے بھٹک جاتے ہیں اور اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر پاتے۔ وزیراعظم نے کہا کہ نشے کی لت نہ صرف کنبوں کو تباہ کر دیتی ہے بلکہ ملک کی طاقت کو بھی کم کرتی ہے۔ وزیراعظم نے کنبوں سے زور دے کر کہا کہ وہ بدنامی کے سبب نشیلے مادوں کے غلط استعمال کے کیسز کو چھپا کر نہ رکھیں۔
1: ہمیں ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے، گھر کا کوئی بچہ اگر نشے کا شکار بن گیا ہے تو اسے سامجک پرتشٹھا کی آڑ میں چھپائیں نہیں، جس کی ضرورت ہو اس کا سہیوگ مانگے، من کھول کر کے اس سے بات کریں، جو ایکسپرٹ ہیں ان کا سہیوگ لیں، میڈیکل ہیلپ سے اپنے بچے کو نشے سے مکت کرانے کا پریاس کریں۔
0: ملک بھر کے 28,000 مقامات کے 1 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں نے اس تقریب میں شرکت کی، جن میں مائے بھارت اور نیشنل سروس اسکیم کے رضاکاروں، سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، یوتھ کلبز، غیر سرکاری تنظیموں اور روحانیت سے متعلق تنظیموں سے وابستہ شخصیتیں شامل ہیں۔ امید ہے کہ بھارتی معیشت میں رواں مالی برس کی پہلی سہ ماہی میں تقریباً 7% کا اضافہ ہوگا، جو پہلے کے اندازے سے زیادہ ہے۔ یہ اندازہ مضبوط ترین اقتصادی اندیوں، بہتر صنعتی سرگرمیوں اور برآمدات میں بحالی سے ہوتا ہے۔ ایس بی آئی کی ایک ریسرچ کے مطابق مالی پالیسی کمیٹی کی رپورٹ سے پہلے کل جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شرح ترقی سے متعلق اس تخمینے سے بھارتی ریزرو بینک کے اس سے پہلے کے تخمینوں میں بہتری ظاہر ہوتی ہے، جو جغرافیائی و سیاسی غیر یقینی کی وجہ سے کم سطح پر تھے۔ دلی حکومت نے قومی راجدھانی خطے کی جیلوں میں بند قیدیوں کی غیر طبعی موت کی صورت میں ان قیدیوں کے قانونی وارثوں کو معاوضہ ادا کرنے کی اسکیم کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اس بارے میں دلی حکومت کے داخلی امور کے محکمے نے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اس اسکیم کے تحت خصوصی حالات میں 7.5 لاکھ روپے تک کا معاوضہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ جیل افسران یا عملے کی جانب سے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی، طبی یا نیم طبی عملے کی لاپرواہی اور قیدی کی خودکشی کے معاملوں کے لیے 5 لاکھ روپے کا معاوضہ طے کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ اسکیم انہی معاملوں پر نافذ ہوگی جہاں دلی کی کسی بھی جیل میں نوٹیفیکیشن کے اجرا کی تاریخ کے بعد کسی قیدی کی غیر فطری موت ہوگی۔ دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ انسانی حقوق کے قومی کمیشن کے رہنما خطوط کے مطابق نوٹیفائی کی گئی اس اسکیم کے نہ صرف مخصوص حالات میں متاثرہ کنبوں کو بر وقت راحت پہنچائے گی بلکہ انتظامیہ کی جواب دہی میں اضافہ ہوگا۔ دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں 3 اسمبلی